na motete apro mumre pe ni monyam hine na ensem ko ni ani monyam hine.